Antiochus jan manen tenu go bibu me pe wi ase japania biar ye ye wi ase ahunya nempe na ne me chocha chia kwa me se wo be ma o jatom o j